Ê bột mốn chạm đèn lên hàng ngân say. Kinh lại khờ ngân leo và ngân láo bù mi khả. Hà và ngân kỳ khờ tổ là mớ xăm bỏ vào hà thìm thô say tên ngân bộ bình leo.